0: ដំជីកៅធឿអានលុបសាណយកលសកចិនបើប្រេះជាងជីហានលឹកកលបើប្រមទឹងងាន់បើក្រាប់ដងហ្វៀនតើមបើបតាមរទឹងប្លារ៉ោតែរងែមពលរយក្លះតើមប្រន្ទឹកជាងជីហានកាន់ច្រាំងតែចារដំជីគៀងខ្វាកែតឡឹងទឹងប្រដាងចារតក្លាក់គេទឹកសើសរតាក្រាប់ដងហ្វៀនហ៊ុយហៃកលសកចិនវេហ៊ុយរិះកលកាច់ម៉ាក់ជាងនេះលំត្រងលរពុកអានអស់កនមនសតកកើយហ៊ុយក្លាអែនកូលាស់នេះតើមពងហ៊ីនហាក់ជីហាននេះបណ្ណានហ៊ុយណាក់លត្រងលំកែតឡើងប្រដាងណោភិនពឹកនុកណានត្រុន
1: សាវិនខ្វាមហៃនោះតើក្រេបនិស័កដូបលដន្តំធំប្លែកចាញ់រឿងដងនឹងណោមហៃតប្រក់ណឹកត្រាំងបៃទីណោះតែអេសយ៉មទើមសាកើប្រុសខែពួននៅប្របរជាតប្រក់ទើមសាវិនខ្វាមយិនទីឡរតប្រក់ដន្តំធំប្លែកចាញ់អេសរឿងដងនឹងណោមហៃណឹកត្រាំងលបអេស15ហិកតាយ៉ានប្រាអេជឿន5ហិកតាតាលុចណាំអន្តុកនោះទៅខកើលនេះតំគិតវើងក្រឹបពលប្រកើលណាក់ត្រាំងយេះកាន់ជួយអន្តុកទៅតិចទៅសើមក្រឹបអន្តុកអរតេសដន្តំណាប់ដឹងតាក្រេះក្លាដាក់មីរូយេះកាន់ទីលះណាក់ត្រាំងបេឌីដោយបានប៊ឺហ្គេតអេអ៊ូអូហ្គានិកដោយកើអឹកអេផ្លែផ្លែណាប់រលាំងឡះណារកៃកាន់ត្រាំងនឹងយេះយេះកាន់ដើនទៅតិចក្រើក្រឹបអន្តុកតែអន្តុកនោះទៅយេះគាត់ចេះរអារក្រឹបនឹងសឹកឌូបលអន្តុកអរតេសដន្តំធឺមប្លែកចាញ់រឿងហ៊ុយលំណឹកពលប្រក់ក្រេបនឹងសឹកដូបលណឹកត្រាំងនឹមប្លែកតែងរឿងដឹងប្រមទាំងគុកវៀតណាមសាខ្វាមីក្រេបនឹងសឹកដូបលរកលខីវ៉ាងក្រនបៃនតុខីវ៉ាងក្រននេះលឺទីសុនហ្វឹកយ៉ាងនតុខីនទីរៀមអង្គិតវើងតានេះលឺទីអាប៊ីមខៃនទៅចៅនតុខាងណឹកតឹកត្រងណាប់អំពូលអ៊ីងឌៀនអណាអាងត្រងសាក់ចុតហាកើអលៃការនតុបនសុនមី
0: ទុកហាងទៅលំហុយណាក់ត្រង់យ៉ាមើញទៅគីឡូម៉ែត្រលាប់អឹកពលប្រលះណាប់អំពូលលេងដៀនអានែអាំងជុនតឹងកើសិលេះជាអនសលហាកើដាងហាកើអលាចាររកប្រដាស់ពត្រងសាកតំហឹមកនឈីដាប់ប្រាប់ក្រើងកៅដោយចាស់យោជីក្លាប់គួររបងហុងតាក់រកប្រដាស់ពត្រងសាកលំអានហៀរកាល់បណ្ឡានណោះតងតប្រាក់មើញប្រយ៉ាក់លប្រាក់បើណោះប្រាក់ដោយកេះរឹងត្រំពើក្រាប់ហ៊ីប្រាទាំងប្រសាជាហានេបណ្ឡានអន្តុកហាងទៅលំហ៊ុនណាក់ជេអាយ៉ាកើលបតុបលកាំងច្រាំងអៀងរងែទៅហងបនតើមានហាន់វេអានេលុះកលតនេះបណ្ឡានសារកើម៉ាតាត្លងរម៉ាំង
1: បើបុកណាំប្របប្រចិត្តប្រត្រូវទាំងអែរចារទឹកឡាយីប៉ាន់សងខេញទបទូរហៀងណោនេះគេក៏និយាយលុះបើសើចឹងទីទៅប៉ាន់សរអឹកទុកសាវលទៅចារកើបកើទៅហ្វាងបោះជាដោទៅចារគេមើញបោះយិតណោនេះអេះទៅទៅហៃហ៊ុយបើហ៊ីតឡំប្រត់ទៅគិនអង្កត់ជាងត្រង់ណារទូអលផាំងទឹងឌូបលអេមគេមីរូបុកដាំតើមអិនខាន់កនសៃអេតរបិនគោអឹកសឹកណេមទុខរៀមខាន់ជាងលើយអេតំតើបកុំជីដឹសលុបសើជាងទីដឹងអែខគេក្រភីដគិនសាវលនោះខាន់នេះសឹកក្រៃដគិនទុខីរៀមរ៉ាគេអឹកកនសៃគេកុំជីដឹសឌីបាន់សកនសៃគេកុំជីដឹសភូងិចយេខាន់រឡាងតាក្រឹបទុខីរៀមរ៉ាគួយលំណាក់កលតាប្រសុត្រាវវាងទូរៀមពើបណកនសៃញុតរវិញទៅវាងនឹងខែតាមាត់ហ៊ីតលឹងប្រអសៀមលឹងកាន់ក្រាំងលំអានអេខិកក៏និយាយចារហ៊ុយបេហ៊ីតលឹងប្រអរំប្រាក់ចារដាក់លាក់អង្កត់ដឺរឡងជារៀមតបដបានប្របបរិយត្តប្រមប្រាដើយរឡងទៅបាននឹងពឹងនឹងមតមួយយ៉ាងនឹងមតបារខែប្រទៅចារដប្រប់ប្រយត្តពន់ទុកអន្តមរឡងឬក្រឹបទុកខីរៀមបេឌីអ៊ីងកលមកអញ្ជើញតានឹងអន្តរឡង
0: ទាំងប្រជារយោតហេតឡងប្រយមរៈកែតឡងមកអញ្ជើញទៅរឡងក្រេបនួយសឹកទុបលក្រឹបទុខីលើសប្រកិមាដបប្រាប់នំក្រឹបពលបបណទៅវាងទុច្រាំងអៀងរងែអន្តុកតមរឡងតកិនម៉ាន់យ៉ាហានកលកនសៃសាក្លងងានអេះក្រាប់ទុកសាក់វលក្រាប់ទុកឃីលឹះប្រកិម៉ាងខារនុយសាក់កលតកនសៃសាក្លងកេះបើប្រេះជាងហិនខោកនសៃគូនទុកវិចអូនអានកេះកនសៃលែនរោះតានាងរឡងជាងអារេងបើបើប្រេះហិនខោយ៉ាហានកនសៃអៃសោកេះរទេហៅសាក្លង
1: វើលិបលកំពុលដាក់លាក់ដោយឡាជាងទុកចារតំកភីអឹកងាន់វើអលាចារបេដាបៃអានអេជឿនណោះតេកភីទៅរើណាំខែតំពីតេកក្លាដឹងអែរខំប្រលឹះសាតំកភីឌូបលនោះជាងពើបលើនឹងងាន់អេវើម៉ាត់ពើបតំក្រេបនុយសឹកឌូបលនេះបលានលឺប្រលបាហើបតក្សាយេខាន់ហ៊ីប្រមក្រាំជាងត្រត់ពើបណោះអាយ៉ាបឺនកើយកើលនេះបលានគេមិនទុកទើបតេកភីអ៊ីងកលគេងកកភីណាប់អេវីកើលតាប្រកភីអ៊ីងកលរនឹងខែតមតតបាយា5ឆ្នាំលើសាតាមកភេទទៅលើហឹបទឹកសាលើប្រ

0: Nah kayau la lan hadar ka wa lam va tai sang ga yang be der ka wa ho nai jing pro nga drum kwa pok pla tom jot ndi kle tho sang kam di bun sang lam pro pla kre lang na kayom ta krem gang va jing ka le dan ram gang ya na ti pim li amo jak mri ka nai mo e pe se tu pok ru pram ar dum ka kle de ple dan kle ma pro mung kwa lan char ho chi ming hong pro kach mang ka dr ka ang mung dang le nan vietnam vietnam Gohre plus sapan mlanima, Epol Kasim Tlang Bro Tua plus 5 lam bộ chính trị ban bí thư mừng đồng chí Nguyễn Đức Hiển, kệ ăn khoa cân nâng ảm kra hạt trạm mà bọa trung ương và là nề lao, rìa mà bọa hăng cân nâng kết kè bọa đáng và phụ yên, cơ kè lưỡi ngạ tâm bọa phân, e tè lưỡi ngạ kè bìm mô cân nâng bọa sàn trị ạ tùa cư.
1: Tí nọc mạ bọa khoa và phụ yên hâm thầu bùa tụ tương lưỡi ngạ tâm bọa phân, e tè bìm cốp, ả rạ nè và phụ yên mô bạ plus bạ km buông lần, ตู้นำปลุกตัวไอ้เป่าโจมนึกบุญสร้างหังปะปลุกนำประดังนักกุเล่นอันเกมตัวไอ้เป่าตัวไอ้ตู้ดังเวียงประดังกำลังประสังเจไอ้ปุริยามอมกรามดิตัวไอ้แปดกระจับกระตังวาลผู้เอ็นดิกระตังประมเลมเรากลายงามกระทำอาร์มเลมรอมโรดิปุตุตื่นกลายมาประกยอากรรมนึกบุญสร้างมันไปทางอันกระแชมแกลงเส้นกระตุ้มกลายเละลันมอลำกลายลอยงะประปีมุมเรากระเตินดินังดิกยาประตุมกระมึงปลุกติดตุกเกิดลงตีนออกมาประพงเปิดลาตรงชายปีมกระตึมไกลเดลันกุนกระปากลำประลอยแงไกลปีมูกนังประสังเจอตัวคืนบ่เน็กไกลเดลันกำนิมาประมาลุมตาประเลกระปากกระดับนังยามเราหังคืนนักุปลุกรำตีนออกมาประดงจีเงียงดึกเหียงกระแองควากนังแงมกระดะมาประตรงเอื้องปุ่มนีตึมปูตุตื่นวาลผู้เอียงมอแปวิตตาไอเล่าเอเตลอยแงะไกลปีโมกนังประสังเจแอตัวคืนมันไปทางนั้นกิดกายวาลผู้เอียนเลาะกระตื่นกระเชมกลางประเจ้าแงะมดิกระตังประมลิมรมโรมดิปูตุตื่นไกลเกรดลังกิดกายประกนะไอปูกระเชมกลางนาดลังและไกลมาประตีนกแงมกระทำอาร์กระยำกระเชมกลางประแงมกระทำอาร์ไกลเปียวกระดับนังกระนำเราប្រាក់មលិះមរមប្រោលំប្រាក់ងាំក្រាធម្មអារកម្មនេះបួនសាំង
0: ប្រេពីទើរសេតោះឡាប់លុះនំទុនរួយកាគៀងកខ្វាលាន់ចារហូជីមីងអង្គះរេប្លុះសប៉ាន់ម្លានីម៉ាដងជីកោតិហួអានលំទុងអឹងដាងកែអង្គខ្វាគិតកែកនឹងប្រាក់ដាងចារខ្វាហួយដងញៀនសិនចារណៅជាឈឿនប្រេមេដៃដាងកទុំដាងហ្វៀនខ្វាធុនទេវលទុយហួនំពេតមកដងជីចន្ទុងហ៊ានលំកនឹងគិតកែប្រាក់ដាងចារខ្វាកនឹងកសិមខ្លាំងប្រកណក់លំកនឹងប្រាក់ដាងចារទេសាងហិជនមង្ទុំដាងហ្វៀនដងជីកៅទេហោអានហឹកអាចជាហត្រមទុនលះដានមេដាយក៏ជុះព្រោះទុនដាងក៏ដាងហ្វៀនហ្វាំវិនតិនលំជីបោវលបុនសាងងឿនឌីជីវលះនដាងហ្វៀនវ៉វ៉ាន់គីលំជីបោវលបុនសាំរសាត្រនហឹងដៅវ៉ាទុយហួបេឡាក៏កណ្ដឹងកិច្ចការប្រាក់ដាងចារដងជីកៅទេហោអានមកលះក្លែជួយមុខក្លែសេះប្រាល់ក្លែទេប្រដានពុំឌីក្លែជុំគប់យំប្រងមង្ទុំដាងហ្វៀនលំកលគ្រូក៏ដឹងប្លះរំទ្លែងយុយណាមិនសេមលំកលក្រំឌីលះនឹងក្រៀមកាំងលាន់ចារដងជីក៏អង្គខ្វាកិច្ចការក៏នឹងប្រាក់ដាងចារតាក់ឡាក់ហើយមួយទុំដាងហ្វៀនក្លែសេះប្រាល់ក៏ទឿនឌីមឡារគណះគ្រូកាច់ម៉ាក់ជីងគ្រូងាយកណាក់ជោទុយលឿក៏ទឿនអ៊ីវឡាក់នេះលំកអស័យលះដំធៀបបនសាងលឿងាយចាក់ដៃឡានដាងហាដាភានគនុកណាសាអៃទ្រូមក្រាំឌីចារតាក់ឡាក់ប្រឌីកាយ៉ាមត្រងសៀមថារក្រេះមរណេកនឹងគិតកែប្រដាងចារតាក់ឡាក់មកអំជិលឡាក់ក្លែប្រែមេដៃសប៉ាន់ប្លុះធុនដាងកើដងជីហូស៊ីខុយគណាទុំតែជីធុនមកប្រគនុកណាដាងវៀនឡំដាងបោសាក្រុងប៉ាច់ណោះអិចមួយមកទុំដងជីកៅតិហួអានឡំទុងអឹងដាងកែអង្គគិតកែកនឹងប្រដាងចារខ្វាហុយដងញិនសិនចារតន្ទុងហ៊ានឡំកនឹងគិតកែប្រដាងចារខ្វាកនឹងកសៀមខ្លាំងប្រគនុកនឹងប្រដាងចារ
1: ដងជីហូស៊ីខ້ອຍកកេងរយឡោមណានអីម៉ាធុនសៃពោតប៉ាន់ទូទួប្លុសប៉ាន់ជីងសាលំទឹមដាងវៀងមកលែរុំគប់ទូទឹនកកិច្ចម៉ាំងមកលែងែយយណាលេណាំក្រាមឌីឡាចារងាក់ប្រាក់មឹងទឹមរយមភូនកជើមកិច្ចម៉ាំងណានសប៉ាន់ធុនសៃពោតប៉ាន់ទូប៉ប្លុអីម៉ាដងជីទុំងាក់ខ្វាឡាំងប្រាក់កាហានលំទ្រុងដានឡោសាជេរ៉ូអន្តេលេវិតប៊ុនសាំងដងជីម៉ាក់ប្រាទីដាងកាហ្វេហ្វឹកអានលេនអានអន្តេជីធុនម៉ាក់ប្រាពេលាក៏កំណងគិតកែប្រាដាងចារតាក់ឡាក់ដងជីកៅធីហួអានលំទូអឹងដាងកែអង្គខ្វាគិតកែកំណងប្រាដាងចារខ្វាហួយដងញយ៉ាងចារប្រេលេមេដាយស្វាន់ព្រោះធុនដាងកដងជីហូស៊ីខុយ

0: sang buồn bàn lâm. Này kia ra chừng nâng bài lưỡi chặt rìa của chừng xem, mọc lại đập bì dùi, rùm của bìm xem và riêng cá. Ê nó nà kè dòng tác bà lâm cợt này, mừng kè nâng bộ tùm kram nèm bè hộng lạ chà ra ta chê ngà rùi đò àm lăn tập bàn đặc lạc, lè nâng kè nâng bạc biệt công bánh tì đặc lạc rù. Mừng kè yùm thư ra, và tân lập mạng mươi đi nâng thô bộ ngạ kè phong của nà trú đáng phiền, lè nằm viết bùn sang, lâm bộ kết lăng nà kè dòng tác, mừng kè nâng bì kè dịp thar kè, xùr kèm hồng và rình kè. Ơm liếc bôn sang lệ lệnh bình cấp, lời ngã à sắp hoa hồm tô gọc lại hợp gồm quốc prong tụ chinh prong. Sẽ năn tùm thôn này cao, tì tùm bỏ lụ buôn làm chà đặc lắc, lời ngã chắc hạ trọng đi gây dạc lại hợp gồm quốc bự tiền gây chấp hình. Mất nặng trùm quốc lời ngã chắc hạ trọng đi gây dạc bỏ tùm kra, lại tiếp ta, kìm càng lại đập bình bôn sang. Bốn ea clock xã chữ băng chả ra đặc lạc đúng thôn này lâu tích mò lúc lại à mò chắc, mò lại phùng chú chát chút chú ngã bê lúc lại đặc biệt nằm buồn sang. Sơn năn, khoa bàn bọa buồn mgọp vết thông công ảnh xã, mdị cả tăng kèm tồn lầm đế buồn sang, rù ngã chắc bọa kèm càng lại đặc biệt nằm buồn sang. À mò đuộc mứ, đâm đuộc lê, lại phùng chú chát chút chú ngã bê lúc lại đặc biệt nằm buồn sang.
1: ប្រែតទៅអនិកសាអន្តរជាតិទាំងបញ្ជុំបងទៅទៅពុះទៅមុំម៉ាត់ខ្ញុំត្រាទៅហ្វាត់ហៀតភុងនេះទេនេះបូដកាណាប្រែយបបងៃលេងកងអង្សាសិលីទេទំបោះលោកបួនប្រំដេកតាំងក្លេះហគុំគប់មកលែងងាក់លះហងទុំតាប្រំសេះស៊ីក្លេះយំធឺមនេះបុនសាហគុំគប់ក្រំឌីបុនសាំរោវល់បួនប្រងថារក្រេះមនេះបុនសាហគុំគប់ក្រំឌីក្លេះថារក្រេះ
2: ម្លិះហាត់រ៉មិនណេកម៉ាប្រក្រិងបុនសាំដូចយុបះប្រឹកលះក៏ក្លែបបុនកណាប់ក៏ចាប់រឹងមកបងាត់ទុះទីទុំបោះលូបួនម្លិះបុនសាំពីម្លិះណេកម៉ាប្រក្រឡោះម៉ាបាយយំណេកម្រោមក្រាំឌីប្រកណោបាវិតបោះទូទឿនអីនោះក៏សេបបុនកណាប់ប្រឹករនរោក្លែឌីបដាំឌីបបុនសាំប្រឹកមកក្លែឌីកយ៉ាហេនតឹងមកមោះឲ្យក្នុងណាណេរូមក្រាហេឡានីក្លងវត្តបញ្ជុបញ្ងោលហេឡានធុងទឺរស្នេះលបុនសាំងឡែហង
0: ក្លែបាត់ហ៊ីវឡែសាមហិចាក់មកលែមលុមកក្លែកត្លិតឡាត់អស់លែអណាក្លែពឹកបឹងហត់នេះណែបុនសាំងយុប្រឹកប្រឹកញូទុយមកក្លែទុយបិមកឡាបុនសាំងព្រែណែប្រឹកធនប្រឹកញូដេកបែកការបែឡាមកបុកក្លែអីទីលំហាត់រាំដេកយ៉ារប្រទុំកណាក្លែឌីបន្តាដុំខ្នោះគ្រូថាក្រះយុណាដឹមមកក្រៀបយោលែឌីមឡា
3: លោកក្លែងងាក់យ៉ាងអាទិមមកំជីងវិតមកពំដេកយ៉ារប្រជឿនធីងដុំខ្នោះគ្រូដឹមអមឡាក់យកគួបហើយនោះមលិមរោមកលំលួយលេះរោហងខ្នោះហាទិបថារក្រេះយ៉ាក់សាមប៉មកធនថ្នៃដេះពងទីបុនគីថាញិតវិញមកក្លែតបលះនឹងក្លែតរាំយកឡាមយកហឺក្លែទីញូរាំកតរាំមួយរាំតុងជីងណៅណៅ
0: មឹងអសបវ៉ាហូមតោឡងទោះកំនេះកយ៉ារក្លែទីបន្តៃនោះណៃបូក្លាហាត់រាំឌីក្លែហគុំគប់លេរកចាប់អមយកកណំឌីអាយទីមឌីបុនសាំងដូចអូបេតាមឹងណាន់ឌីបុនសាំងកតឿនឌីកយ៉ារប្រកណោះក្លែទីបន្តារុំគប់ពេមលីបូមតាបួនសាំងឌីក្លែដោកណាំងបឹងឌីបុនសាំងហងហាត់រៃឡាន់ដាងហាត់រ៉ាភិនគនុកណា
4: ហើយត្រាំដឹងរូបក្លែដេណៃមឹងរ៉ាក្លែមរោះលេដានហាត់ត្រាំដឹងអសបលុបដឹងរូបតាក្លាក់ជិះយះតាប់ណៃលាចាក់កំភិបួនសាំងលេដានបិងកាប់ត្រាំឌីងខ្លាំងឡែបានតែទំទួមឡាមត្រាំដឹងរូបពេតៃ

0: ប៉ាខែប្រាំទាំងអែរក្រឹបប្រកលប្រងគេចិត្តហាកើអែពោះហែរងឹតមិនឡឹងក្រឹបនេះប៉ុន្មានពលបេរងាល់តាខ្វាអលចារហូជីមីងដោះហុំប្រេវ៉ាហូសូមខាប់កើញ៉ាន់តានេះប៉ុន្មានពលបេដែលងឿនតាន់ដាប់លឹបទីឡាស់ប៉ុន្មានពលបេក្រឹបមិនសឹកទូបលញុតញាត់ពើបណរែទៅលឹបកត់ជាងប៉ុន្មានអៀងកាត់ហំទុះទាំងអែរខោក្រឹបនេះពលបេដែលងឿនគួយរៀមលុយញ៉ាំណាប់កលបើវ៉ាហូទូបលតាន់ក្លាំងកាន់ច្រឹងតែព្រីឈីដាក់រំប៉ុន្មានអៀងរងែចើញខោប៉ងរងរើត្មាត់អលុំបកោនិលានកំពូលបន្ថែមកម្លាំងបំរូបមនងប្រាប់ពំហៃយ៉ែនប្រុសទងើនរូបចារតឡាក់មកខក្តើមពូលចំហៃកៃហោគៀងខ្វានទាំងប្រអដាំងចារកៅធិហ្វាអានចាហ៊ុយហ៊ីវដាំងតាដាំងវៀនវលទុយហ្វាដបចៅណាក់ណាប់អំពូលលិងឌៀនអានអាងរោកត្រងចុតហាគឺអលាចារន្ទុកបនសុនមីចារតឡាក់ទៅឡាស់ប្រយុទ្ធពួនទុកតំប្រឡងយិះរៀមទវត្តបារមរបរប្រយុទ្ធប្រោជាញោច្រាក់អរងែរនរំបនវិចរំបននេះពលបេវើនេះបង្កំពលឌីបទីរងាល់ទូរហេងបៃប្រណាំណាងរលីងខ្វាអលចារហូជីមិញណាងមតផានខែ5ដងជីកៅធីហ្វាអានគៀងខ្វាមដឹងកែលឹងប្រួដាំងចារដាក់ឡាក់ជីសាក់សៀមហឹកយ៉ាហ៊ុយហ៊ីវដាំងតាក្រឹបដាំងវៀនយោណាំអឹមវលទុយខ្វាសាក់ឌុបលកែដងជីតាន់ទុងហៀនតើមប៉កែលឹងប្រួដាំងចារខ្វាមប៉កសៀមលឹងប្រកណក់បើដឹងប្រួដាំងចារ
1: តៃណាំក្រាប់ដងវៀនដងជីកៅធាវអានជូនហែរនុសាក់ចៅរ៉ាន់ត្រុនជីហានហ៊ុយហៀវប៉ះចិត្តណាំដាងតដងវៀនហ្វាមវិនតិនតើមជីបូប៉នងឿនដងជីវជីហានដងវៀនវ៉តិនគីតើមជីបូប៉នមួយត្រិនហឹងដាក់វលទីហ្វារតនម៉ាត់ប៉កេតឡងប្រដាងចារដងជីកៅធាវអានលុបសាក់ណយកលសាក់ចាន់ពើប្រិះជាងជីហានលឹះកលពើត្រមទឹងាន់បើក្រាប់ដងវៀនតើមពើបតាមរទឹងផ្លាររតែរងែពលរយក្លះតើមប្រន្តឹកជាងជីហានកាន់ច្រាំងតែចារដំជីគៀងខ្វាកែតឡឹងទាំងប្រដាងចារតក្លាក់កេះទឹកសើសរតាក្រឹបដងវៀនហ៊ុយហៃកលសឹកចិនវេហ៊ុយរិះកលកាច់ម៉ាក់ជាងនេះលំត្រង់លរពុកអានអស់កនមនសតកកើយហ៊ុយក្លាអែនកូឡាស់នេះតើមពងហ៊ីនហាក់ជីហាននេះប៉ុណ្ណានហ៊ុយណកលត្រង់លំកែតឡឹងប្រដាងណភិនពឹកនុកណានត្រុន
0: សាវនខ្វាមហៃនោះទៅក្រឹបមិសាក់ដូបលដុនតាំធំផ្លែកចាញ់អេះរឿងដងនឹងណោមហៃតប្រក់ណឹកត្រាំងបេទីណោះតែកអេះសមទើមសាកើប្រុសខែពួននៅប្របប្រជាតប្រទៅសាវនខ្វាមយីនទីឡរតប្រក់ដុនតាំធំផ្លែកចាញ់អេះរឿងដងនឹងណោមហៃណឹកត្រាំងលប់អរអេះ15ហិកតាយ៉ានប្រាអេះជឿន5ហិកតាតាលុចណាំនតុកនោះទៅខកើលនេះតំគិតវើងក្រឹបពូលប្រកើលណាក់ត្រាំងយេះកាន់ជួយនតុកទៅតិចទៅសើមក្រឹបនតុកអារតេះដន្តំណាប់ដឹងតែក្រេះក្លាដាក់មីរូយេះកាន់ទីលះណាក់ត្រាំងបេឌីដោយបានប៊ឺហ្គេតអេអ៊ូអូហ្គានិកដោយកើកអេផ្លែផ្លែណាប់រលាំងឡាណារកេកាំងត្រាំងរងយេះយេះកាន់ដើនទៅតិចក្រើក្រឹបនតុកតាមនតុកនោះទៅយេះគាត់ចេះរអារក្រឹបនេះសឹកដូវលនតុកអារតេះដន្តំធឹមផ្លែចាញ់រឿងហ៊ុយលំណាក់ពលប្រក់ក្រេបនឹងសឹកដូបលណាក់ត្រាំងនើមផ្លែកតែងរឿងដឹងប្រក់ត្រាំងគុកវៀតណាមសាក់ខ្វាមីក្រេបនឹងសឹកដូបលរកលខីវ៉ាងក្រនបៃនតុខីវ៉ាងក្រននេះលឺទីសុនហ្វឹកយ៉ាងនតុខីទីរៀមអានគិតវើងតានេះលឺទីអាប៊ីមខៃទៅចៅនតុខាងណាក់មិនទឹកត្រង់ណាប់អំពូលអ៊ីងឌៀនអានអាងត្រង់សាក់ចុតហាកើអលាចារនតុបនសុនមី
1: ទុកហាងតែលំហុយណាក់ត្រង់យោម៉ឺងទីគីឡូម៉ែត្រលាប់អឹកពលប្រលើសណាប់អំពូលលេងឌៀនអានអាងជុនតឹងកើសិលេសជាអនសលហាកើដាងណាកើអលាចាររកប្រដាស់ពីត្រង់សាក់តាំហឹមកនឈី15ក្រឹងកៅដូចចាស់យោជីក្លាប់គួយរបងហុងតាក់រកប្រដាស់ពីត្រង់សាក់លំអានហៀរកលបណានណោះតងតប្រាក់មើងប្រយ៉ាកលប្រាក់បើណោះប្រាក់ដោយកេះរឹងត្រំពើក្រាប់ហេប្រាទាំងប្រសាជាហានេបណានទុកហាងទៅលំហ៊ុនណាក់ជេអាយ៉ាកើលបាក់ទូបលកាំងច្រាំងអ៊ីងរងែទៅហងបនតមិនហាន់វេអានេលុយកលតនេះបណ្ឡានសារកើម៉ាតាតឡងរម៉ាំង
0: បើបុកណាំប្របប្រចិត្តតប្រត្រូវទាំងអែរចារទឹកឡាក់យីបាន់សងខេញទូបលទូរហៀងណោនេះកេះកបជីយើលុបសើជាងទីដែលបន្សរអឹកទុកសាវលទៅចារកើបកើទៅហ្វាងបោះជាដោទៅចារកេះមើញបោះយិតណោនេះអេះទៅទៅហៃហ៊ុយបើហ៊ីតឡំប្រត់ទៅគិនអង្កត់ជាងត្រង់ណារទូអលផាំងទឹងឌូបលអេកេមីអេរូបុកដាំតើមអិនខាន់កនសៃអេតរបិនគូអឹកសាក់នេមទុខិរៀមខាន់ជាងលើយ